Yat ekodo hanetla be eya hilta wheel net or less de con be a da conitzen do less benia. De eya hat oda nle hawan bits ade tentrateda njurago. Shashpedashni yago hajdo nil jo edo dago anere hawan benagoda. Narago bitch itch edisnel wodo. Heid o eia ast o nilligi, kod o eia be eichel da hwyl net o lill. Trydy sias eid o hawanje na gada, ad o hwyl tseko da eid o tgyll o eia da dilwo. Llata eid o dill tse dad o bce dad eia dill tse. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydit ninnigi eid o da yw a bod zil go. Cod o eia bachan ne e. Adod o chayud ar beth a yo e a chaht ket un go at edi chad o da bych e chydig na lwod o da bych e da chi ya go da. Tchis i chi leh na zyn go chod o eia tada cosla. Di chay da yich e da te do lwosigi e do a chod o eia na gada. Llahada a chod e go eia bada han ne go at e la. Akodi kin sa ago benigida. Edo dadit il zebihida hat niligida. Akwe sa ago. E shash akwe edil tsago. Edo dabich it ahoshit ejilwododa. Jo ed ahosh e eya. Bed nachit bed ajit kojdo nilto enda. Di e hajwashida te dol wasigi jo eba johant ego ejdo lila. Do eia tisla dis nol chelta do inda. Da dil kata aat eo eba as do lildi. Shash kim biye gwne do eia bedajt el kata la. Ha wan ogo a kon eia na rago da. Zil tsago. Ne gedet an zade de e haho jil ado lil. Bic e jidil wosko kut o eia di shashigi be eia da dis nol chelta ot e la. Ako de da dilwo do e ya kod ishi naz niligi, hat ishi che de hi gahagid ad anache e kwish do lila. Ha wan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e ilta nahod o hajo e ya dijdo inlo in da lecha e ya jizdo nila. Nde tsin trate, nda il kaapa na haz ajon le tro la da naz kago da. A con nada a pasto con baka dana naz nila o con en da il kako eba na haz adi campground. A ko di da huil kache aje e ya shash I yago do e ba nish do til da. A zil tron je ka gid a sat da jdil wos do lil do a do le be da jos net do lil e be da da dij nos chel bin ye. Nle at ade don da rahde aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haike da as ego jo e da ho yane khanje e di shash e ya bich ich is ni yago e ro da hach ich in ni yago da be e da ho jiliato le spiyajo khologo da e ro da bich in ya da hat ishi ko yande go da Jo e aje na reje wo khajo dat skin loch is do lo sigi e atengo aje e his do kasa akodi e benachi shashiki e ya do e khanachi e na atli dat o le benige akolat o khayu jo en le del kido akon e ya an net da hunt e go akon e ya snada kakot e benagata na sozgo akodi e Shash jil tsago. Di don kha kun zin go do eid obich in ejo galta. A ni a kwa enish dol tlilto a do iz a atskin lo nachit bits anjgo eya kwish do nila. Shash ad inli e ba kuni zin do. Din la de zin trat go da ntkin zil. Bekat a go da kon da ntkin jo kon eya ne da go. A ho yan da di shash big it. Da si tzago, ni hik e tzido liezgo, ni hik ejigo, xa deit ingo, jo e baa kuni tzin do lil, tis ashiz nes chant ni zingo, nta kis do lil,
edo tako bichinya ta yanchiko at edo lesbiyaj da holongo yanchiko e nache e yahach e saho at edo lesa akodi at isikicho e yenchil halne adoshanant in halne ashi ini ate holzi akonde do e ya big e Sittis doll yista dobe dobik e hadaj do nil dat ot abits anjigo e ya his do gala. Akordi shash at ilido a niligi do nikodo hadi niligi ba kunizin dolil. Di shash nikil tsago laho adonil yido zil. Akordi sizingo hode donal. Akonden hiji et osi zido dobits a yedil trasta. Akodi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo eid a hot in lala. Ado biyet na hotet ne go da biyats in da di tsa go. Ado neji itzilts in go bijat a sinil go. Eido yej dol trasta di kuidan jikago do datish do jata. A sa in zizin go hot o eya bijet aj dil wash do lil. Ado ebich in hashkeda zintzine o kodo khahajil ado lil a yisi hajishkego e shashigi bich in yajil tki do lil do hagan bay dahnishdil nih do lil ado di shashbin ye adal ya azi yadi zine bay nazinil jo e bear spray dilne tskin lo e ya khat aziste khash do ahlo at tskin lo naha chuj do in lo hot o e ya Halek esa ado lila. Haj in kiniago asahago to zido yego yajest hito lil. Ado in dati ade haj e gasigi haj e datil yedo. Nered hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdos isla. Ako di shash haj e dil wodo e nachet tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Tia just hid or let o had it in a ya, which ah, to this neat or let. Had it deal what again it zago. Adonji, none it is tig on lash, ladines na dingo a ya as ost hasa. Accordi shash eha quinizi di a ya, had ada had ado at it na od leda silnego had any yago in dan dish dot na. Di shash yajigi e ya na adin trahto leil jo ein le benago hashin tsago ya hot shi e chi yan dachin trago jo ein le cheda ane jo galgo da ahaj e dahte dol wosot e edo dan le hinda il kate da ahaj hito gala ana hade dol tsilgo e ya ad e la ako di shashigi Had ila at enzo e ade hado gras a condito e bits a yej dol trastot a sado zizido de quidan jacago a satan zizigo e bich itaj del washado lape da josh net dolisa a co had e deal wado eid a yisit a eaches jagi eya bis e yej dol gras a had ishi bis haji deji ech a chajol e dolisa Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big ida juga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lisa. Jo e din laho. Hashit eshin shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shintle. Akordi shashiki nal jihiki e do hat a da haj e ado nista do do an nida do lil do e ya haj e ye do l trasto do e ya haj e chashken zinda acho des ze akondi yin yet inigi jo e ya di hat a da tiho di shlishin zin a itz a acha na ha da do lil do chana da do lil do n le Jo gaso da hake I gaso beja agi e ya ya ado lisa. Predatory bear dis nechon so dot a kwaneha do ado itza
e a hanje khaneje e adokasa jokaso enle de khonata sto hakke ikasto lesa akoti ayu hashkenzen go to ebits a yejdol trasta shashigi bichijgo e tzi to lechen tzi da to das del wosta to lechen da beta jolkhalko kut oya at e Ado pepper spray, eight a yisinja ado lehn lede, si yitten jirago ada dan leid, zilbako dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eight a hui holongot, e tradint el tralde ade haj e ho naso kodo ea pepper spray ea chujdo in la. Eko hat ada di shash nalji.

an nach fat o chaiw has twy san i has ta dyn dyma as la do de go byna chagi des go no ba hanet le di ji de go ho aje hat sin il do go at a e do da ha e da e ji ti a do hat si tsin da ti ji e jo e na dyn don le ta dyn sin da bi ga go wal ta gi a hat a e stwy do san i tre ni lo at a Di e yad o le bahanji goho, yegwen kishdi goho e yad e, u chayus tuido sanid a sahan da haz tra, a ko tet iko, jo eid aiz ado ve na andot iko e at e la, a ko nasjil lego, a yon ji gotle, ado let intigo da ba anjdil talot e da ti ya ajigo, a ko di eshla, A ji go gi a la ye go bits ando e ya tis do nil hats in da et all tron hats it in da tis do lil na ha cha che tra mil biga go e nastas linki le ezel in de tskin lo ta iniki a de na go ni go yen ye ya ha ta ha ko at e la 800,000 belah biga go ezel in de ya ki ka gi sani has tui Na go o tidiza bini na azel in de se tabits in da yisk is da hat nigo da bini na bitsits in je tidiza da hat nigo da bini na la. Na shi leko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidez go a hat na e ya ha gan da gishdo tiko ot e hui gan da tishdo li lo ot e ha g e da hats inigi dol gis go ot e Halla da den benita lag et ol tolko e at e. A ko jute ad o le bahanje go hata ye gon kishdi go hata. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o ha yu jute es go do en da ad o le bahanje go git a ni she do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado leba nadish go hinsengo ado le ya hado galligida a yo yen altsil lela. O chayu sani has twi ado le yich itne in lit a e lahna tlijda des go gida bini na la. A koda e bini na bits istrato bits zilda yi leto enda ado le hat ishi yen al nishad a yu nit kuyil ego at e. Di e nashti leko konji go gi o yu weheda a nil do lil a do le ba haji da go da chulgo din yil go ba hanji tlish go ad e a ko e kwa egi ye go e be da si tye has twi a la go hod o e ya di a do le ya na tlish o it's a do be na nt e da hat no ba da han ne bini na ad a si ye go e a da a chanya a do le Has e ba haji da go hun le ha wan ba dan jil nish go e do da kwa do le a be ben jil nish ben ye has e aj e ya ba haji da ha gi ye go be e da zist ki do le a do le ho da ha ben jil nish gi khay da ani na ga ha gi khay ye nal nish go ya at e al do ko di 40% bi ga go aj e has twa do le ya na tlish go ni na at den se le da ha no da ba da ha ne Just the eight of that see ye go be it, I see it, or less, not see it, linky.

Yate ade dano tsange nge New Mexico Department of Health ona dan kide ni go tsi dan ne ze kon e yak at hanna na je do in da e ya ti tsi dan ne ze e ya a ko kon e ya ti de na ta tel khashla to a ko ti ku ju e in hit ato a ye se e yan he na al tin dan de ni hot za go hot ni he hot e strong go ko e ya a yu go hot a e ya ha do ja ta ne jot e dan ge Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba na hal nitit e da nezi ge e ya di aje il santa no ya da hal ne a kon ge Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e a ha de si do in de ke jo hot a le ya hot e ni hit a chin de a kon de e ya di de a kon da e no tsang ge e ya ba ho no sen do le sal to a kon di ka tsi da ne sa nin ge e ya de stu ge jo condition e binina dot a ye se e ya hot e go ha je ta lan de a kon de jo di monsoon ha nin ge bi jo e bi hi ka a to e ya din ta hal ti no e ya di a je tsi da ne ze e ya hot e go ha ta hui le to le sal to tro da na zgin go ha go shin tro tro e ya e ya ta na zgin le hindet an a le sa bi ye ta e ro ta e ya chire bi ke bi ye o ta A con eya di 2026 I kaha ge bi ye eya West Nile virus eya den ato sa betel ne ta ta ne jo kohot e dan te ya to 52 e beta he des na ko sa ta ta na bes se de don A con di mosquitoes ha nin ge tsi da ne ze West Nile virus be ko lon ko ko eya ni he te o sna ho at e A don a lo shi ge te o sna ho at et si di da li da ta ni la to A con di Oh, honey, you put out a ya dishat eat and as in his casho aya. Ajito hit out a hard and hill later. A conde hashlatin don't watch a hona hago do. I you had is a behotit ego go aya. Ajo a hand dot in thought out. A conde at eat and as had ningi put up its under West Nile virus had nini hinst ingo aya. Had see the nito, have fever holondo. Had donly had in a hat at it ungo aya that in neat only to a yugoz queen halendo yoch ishde yan halenda nila alto. A con a what eight out on aspel hot del jisho eight a yego what ain't otta o yego hug o sen eight otta hint is gileto a yut otto hojinya that o hot at yujo hot lakat in a halinsa. A don't that o that na a stroke go to dot is dot zilta. Had trahot its his do leto convulsion desne. Ha muscle lead of its zil that old leto a could a don jagar at old leta nilato a in a needle e at out at anna. Di ko ekhaz angi khashit a e mosquito ha nini bich a ata ha ya nini khuloni ba ho ni zendole che hit a dole cho e e ya kont an ti dan ne ze e ya khale ko e osbein dan nel zol kha nini ge cho e insect repellent with ye e aj be la azli e ya hot a ta ne in och in logo be has ani be ka e ya aj ta an in dole atom A con di EPA da nigo e ya di aja repellent deed wal ye e aja e bi ye ege e ya at e jo nigo ba han ne. A do al to in he ka zizige nezo o te ino sen di nige e oha a ako do e ako ni he pen si da nezo o te ino sen da nejo o koho e ya a yisi hata hui ni let la al to. Adult or jo todo a le hot ego deed nans can ge yich hot at in don da il chico. Ado e ya hot ego ti hanan chalto. Adult or e ya la con city yin da bela. Di e ya bird bat will ye. A di ge e ya topi yo e ya di agelsko. E dan nezo hol non nacha e do yej do kato a chin da toy in da nesa e da tage nashkos do lisa do. Adol don let o da da hach el hol non topi in chicago bi ya to da sa kain lego. E da at a nashko do hodo hosh do lis. Chot a hat ishin e ya hot a to hol non go okon e ya a jin zin sa la alto. Ado e ya di nge tro shjeet a hot a bije tro nata gocho hot e at e shingil to e

Yeah, ekodo e ya hanela bed e yan hilch ohans a do benache a danti kesto lil e benige a kodi kong at ndahadilti bits ado la hat art ho e yaj at a hake got e la na has ago a si yo tola jeda has got at a hat nigo ba da honne got e la go di da holt se Twende do nda ol nida twahashich ado nata do huinzen go kut o da e na has aanle. Di e ya at da hat nil tigo n len zaad edan da hal tigo e ade to a hi da ha gego n le ba ko ho da a ko e ya to la jido go kut o e ya na has aago at e. A ko di na hal tigen bits ado ado khashit ingo dan chil go da. Nda a yinko bits ando ha si tro laaj e da ha gile. Jude kwejin hin hil chas aje e ya di do tro bate e ke da ha nid I da a konde e da ha nil tigo. Jo e d a ha si e yu ad o laa tro ha gi nal tigo d e ko la ha tro e yan da de goho da de trago tro e yaj e da ha gigo d e. La de da di da da est enigi aje do bitzil da yil leko da e. Edo dati dat est en jo e to la bihi goho. Di lej na ahagi do bitzil da yil leko. E ade to bit kisi goho n leg. Yil zisku ya da da ba koko ade to laj e da ha gieko at e. To laj e goho abad e holongo at e u chayu to e ya n da hal tseid. Jo e di a yedo. Yiltze so a konke da ha jit inigi e lako jo e ya di tro la ha gejit e da ha ge bene na di a to tro la aj e ge go e ha wan bits aj e kujit I chigo ya at e ta ne ko di tro la aj e go go kin ha wan na yil chon at hi na yil chon a da bes e chi be da del tle e ge da aj e ta e in cisco at e Di tro laaj e da ha giego. Ado lat na has aago. Nle yego ki da ha ni aade jo aade e ya lleej do. Dan zil da yi lego lleej bida da ha joosle. E kut o e ya ya hoos aago. E di tro laaj e da ha giego. Ako tro laaj e gogo jo e tro dan chongi da. E d ego e ya. Aad e bilddei gieile trod laan ligo edo da twyd lan I gyda aad e ea yll chongod ar o ba iho e yll I god e ac o trod laad e da goho aad e ea dyd ahon llogo e echod I chasid I go ed ahos e yw'd o trod laad ea aad eid egoj e da ha gie ac o trod laad e gogod aho yan eid I go yw'd o eid ea Bad e cholongod e adom nil chysa ha a nil chat ninigi bini na. Di e tron chy da ha gihigi a isi yegog ad eia a chan na ha longhod o eia bida ha negod e la a cochid o e bilaje chasht e di nil zin do lill di ni hegan chas agi do an chysi zingi adom chal chynne ko eia bilke da ha nid inigi chyd ego eia di Aaj e ya bilaj na huid aad o lehla. Ako dit aad o trod aad laa. Je da ha gieko jo e chid. Egi e yaad e do nihi gandaaz e nihi zaan yedol chol. Keho nid inigi daaz e yegoin hilho dol chol go at e. Jo e di flash flood dillne. River floods dillne. Storm surges dillne. Coastal flood dillne. Burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. It's odd. Ego johat o eya, but odd or trollaj at the hake got a cody a larger jo e not ill kid or lady. Emergency management has odd e not ill kid or lady. Adon yego dads a trollaj a gehegi nihik ejo dads e eya naolne. Jo kwe e ya ba kwenid zin do leila. Di flash flood wul ye hagid a hosh e it I. Do ba at e cholo. Do e ya e ho zin da chaho adon nilgi. A kwende ni higan bin nagi. Ho da ha yilg ido. Jo aaj e ya chadej na o cheila. Adon da di.
del idigi hot the hojo ad ea, aj ea hase has a. Tit hot an lego, tola bihiko hojo e ton linigi e beke ad ea tot e geko hot o ea ho a got e. Ako di ea hajo hadishno chelligi jo e hajo benahast ago ea at e. Storm surges the snelto e ya din late not ani hane ete yish e di kok at e yash at that of ne negam bits aje kota net do list of that ne a ko di storm surge hat niniki e ya tola nilingo topi nana kohoki penache et ego tote et en lako e yat et ado hotena tote et en lako e yat et ado de kweda haljerni il kede di totan liniki beke a totan li leto de trago tskinlo e yat hon li lela topache keda hajit iniki e tskinlo nache e da hot et nila en late tront kelbits ade e ya tote hotat ego A yedo e tro yego isna huilch honko e yat e da nila. A kodi kwe gido yat eko huido a ligi jo e ba a cousin zindo lilto halchinda ba hatin zinigi nache e ya bil edizno chela. Di e ya nache hawan bits aja kago e de quiz ka de shi e hat o nigan nij e a alia nigan ba nada ho ka da ho de nido lil. Di beshe chi da has ladigi jo e beke an da al dehto in da beshe chi da bada ba da az agi da ha des delgi da e do bit ache in jira da beshe chi ne o dan tigi e do bit ache in jira da khala e ya aje khotol tashko ot e da ne a do tsina da ha nez kadigi da ts ilze da konch e yizi digi to dan linigi Ashids ilze yoz le end ba hozen zendo lela. Ako di e ya bent ildlade. Hwe holondo lela. Candle e dota bent ildlade. Bje bi na nilligi da ne. Ahot o e ya di. Do e bits ado ado lede do lchilta da nila. Ado inta. Di asht e da hajit lehen de bits ado tish do nila ot e. Beta hayanigi jo e behajdit e dolil haket chogi holondo lil hadlaj e yagon nez dolil halajish holondo ado lech hanek e at o joligi bits a hanek e sinel holondo lila N95 respirator e chajol e dolil jo e hajel zoli ado leto yat ehe aze bis as dot zihigi bits a N95 respirator che jol ido lil. Ado azel ido nat anita. Kut ego e adat o lilta ninigi big eho jol ido lil. Be na anishe hajo cho e khol ba ho zendo lila. Be shi chi aji ye na nishigi do banji tida. De tle gwa ido da tosa kan gu bi zi zingo ado le be shi chi do banji tida. Aj e ya khodol tashko ye go thyo hado listo e do ta khoi na khane de do lelo e ya at e ye go hagan ko ne hoch ko ko hawan ben na go yo ta hoch ko ko tsilze khan ta haz e lo ta jo e aj e ta kho jil ya go ben jil ne sto le sha khe da ha kha na cha ko ben ta jil ne sto le sto ha da jil ye go bet kha na ha de na ko ben ta jil ne sko ya at e Jodi trolaj da hakot huit lanigi aji yel chokot e a kozel ejanat ani jo eid eo nabijdil kido lel di tuit lanigi dat iyat e johat o najdil kido lel ado le koj iyan oba ehtaz lingi e ejido yelgi be da khujiliyan do lel di jiyan das tlegi jiyan da das dogit at anachit ilze biyeje kuj do lela Tola anas cargo e do be in gerada. Jo e ton chon da hat ego e ya bil he da has got e ado la de nini da da be ye ado in da chemical hat ninigi da be da holnovets ado e ya hat ha de noka. Hawan gonet hofos ya in na go jo e hawan gonet e trolse na has dolce dita so adas do lista del kalta.
Ado e nge na din din do tis din ba atse bi ihel kidots kin lo etse so aje a atas do list adel kasta jo e do bi la do lesigi e ben ye do bi ga ho na din din do tis din ba atse bi ihel kibi ye do ha po hone zago jo e e ta ha wan go net la se le la chenis and do le ha wan den zago Altro hane eian dal tsego enda eia bejdol nish di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila hachinto hazebik estigo ado enda tlaat yugo da tse ado ledo eia hane yishyok da ditz nish jinda tegi hawan gune naz neligi eida zido tandido dashyok da akon le da hade tsego hawan gune eid akone nilch eia Bint nilt saht o lillad ishint aad an das tlaegi do asht an ol naed ehegi eid aad an aachit yo chisdo nilt a nila. Aad o lako eia baa kuhin zinigi eid di nihigan go ne. Aad e aad o lako natural gas johat o eia be da at esigi da charcoal be dit lida be da at esigi da propane be da at es chidibit khota be. Aad e eia Ado le de jehigi e hawango net do chajol eda. Do chida nada pasko net da nabal bione camper da bione e do cho eda. En lat ojigo e chada e. Di ea tesson bit akin de dia do lelch e sole be. Be zelt esigi do da le do da tinigi ya ha e jol jo e do halchin da do do eid eda. Is it a do hot na hwe na ni dolt e god at a yw hat chahanez ga goda a chod o lill hat chat do hwe na go chwll na hwn i lo o chod o lill a hot e go at a chwz ni dzi go e tski llon lat oj go nilch e yad e higi bill e dzi dzi bin ye a jo oj go jis do lwol a do tatsan zine tatsan zinod a a jit a chwll a chod o lill od e Deed o'r cwm be da cwni dzyn do leill byn i e hynny'n gilch yn ad o leill.

Yat e kodo e yahanela, bait e yan yelchonsh a dobinache, a dancy kisto lil e binige. A kodi kong at ndahadil ti, bits ado la hat art ho e yach at a hake got e. Lana has ago, I see yo tola, it has got that the hat nigo, but the honey got e. Lago di the host say. Twinded or dull need a tohashage a donna that all winds and go could order in his arthle. D a ya at the hot nil tico and lens added and the hot tico a added ho a he the hot gig on lay, but coho that a co a ya tola, chido go could all a ya na has argot a cordinal tin bits ado, ado hashid ego dan chil coda. Nda a yink of its other hashi tola at the hakile. Judy quajin hin hil has arja ea di dot hobate eke da honit eda a conde da honil tigo. Jo ed a hosh e you at all la trohogi nal tigo at a co la hot ho ean da de goho da de trago tro eaj at the hakile got a la de daddy da that est enigi arja dobitzil da yileko da. Edo dati dat estlen jo e tola bihikoho di lejna ahagi do bitzil da yileko e ade tovet kisikoho nle yiltzisku ya da tabakoko ade tola aj da hakeko at e tola aj e koko abat e holongo at u hayu tro e ya nda haltse jo e di ayedo Yiltsi so a konke da hajit inigi e lakwa jo e ya di trola hak ejit e da hakye bini na di ato trola aj e geko e hawan bits aj e kujit inchigo ya at e ta ne ko di trola aj e koko kin hawan na yilchon at hi na yilchon ato besi chi be dat iltli igi da ajit at e iltsisko at e Di trolaj e da hakiego, ado llatna has ago, nle yego kidahani ade jo ade e ya llej do, dan zilda yi leko llej bida da hajosle, e kut o e ya e hol agod e di trolaj e da hakiego, ako trolaj e gogo jo e tro dan chongi da, ed ego e ya, ad e bildei gile tro lan ligo e ro da, Tweet lanigi da aja ea yil chongot ad oba iho e yil igot e a ko tro laj e da goho aja ea dit ahon tlogo e hod in chashid igo ed ahosh e yud a tro la ea adet egoj e da hagye a ko tro laj e gohot aho yan ed igo yud a ed ea bat e holongot e adom nilch illaha anilcha ninigi binina Di e tronj e da hagihigi a isi yegog at eia a chana halon hod o eia beda hannego at eila a kochid o e belaje chasht e di nilzen do leil di nihigan chas agi do an chisi zingi a don chal chine ko eia belked a honid ingi chid ego eia di a je eia belaje na chid a do leila A codid a dod chod a la, jy da hagi ego jo e chyd e hagi e iad e do ni hi gandad yn hyd a iad o'l chol. Cewch o nid unigi dad y iego yn chyl chod o'l chol go at e. Jo e di flesh flat dillne, river flats dillne, storm surges dillne, coastal flat dillne, burn scars, debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, Dam break, levy failure, that is not the question is art, ego johat o ea, bits ado trolaj at the hake got a cordi, a larger jo e, not il kiddo lady, emergency management has arj e not il kiddo lady, adon yego dats a trolaj a gehigi nihik ejo dats e ea naolne, jo que ea, ba conids and do lela. Di flash flood wul yehagid a hosh e it e do ba at e cholo do e ya e hozenda chahaw adon nilhigi a kwande nihigan ben nagi hota ha yilk edo jo aaj e ya chadejna o cheila adon da di
del idigi hot the hojo ad ea, ad ea has a has a. Tit hot an lego, tola behiko hojo e ton linigi e beke ad ea tode geko hot o ea ho akot e. Ako di ea hajo hadishno chesigi jo e hajo ben hast ago ea at e. Storm surges the snelto e ya din late not ani han e de yish e di kok at e yash at da ne ne gam bit aje kota net do list a hat ne a ko di storm surge hat ne ki e ya tola ne li go tropi na ne ko ho ki pen na che et e go tote den a ko e ya at as a do hot na tote den a ko e ya at as a do de kri da hal jin ne il ke de di tota le ne ki be ke a tota le ye le to de tha go tskin so e ya tron le ye le la tropa che ke da hot jit ne ki e tskin so na che e da hot et ne la en la te tron tkel bet a de e ya tote hot at e go A yedo e tro yego e na huilch hoko e yat e da nila. A ko di kwe gido yat e ko huido a li gijo e ba a kuzin zindo li do halchinda ba hatin zinigi na che e ya bil edizno chela di e ya na che ha wambits a je kago e di kwis ka di shi e hat o nihigan ni che e a al ya nihigan ba na da ho ka da ho dit ni do li. Di beis a chi da has ladigi jo e beke an da al deito in da beis a chi da bada ba da az agi da ha des delgi da e do bit ache in jira da beis a chi ne o dan tigi e do bit ache in jira da khala e ya aje khotol tashko ot e da ne a do tsina da ha nez ka digi da z il ze da konch e yi zi digi to dan linigi A sheets ilze yozle end ba a hozen zendo lela. A ko di e ya bent ildlade. Hue holondo lela. Candle e dota bent ildlade. Bjebi nat nesigi dane. A hot o e ya di. Do e bits ado ado led it all chesta dane la. Ado inta. Di asht e da hajit lehen de bits ado tis dane lot e. Beta a chayani gi jo e be chajdit e do leil ha ke chogi cholon do leil had laj e ya gwan nez do leil chalad jish cholon do ado lech chanag e at o joli gi bits a chanag e sinil cholon do leil la N95 respirator e cha jol e do leil jo e chajil zoli ado le do yad e he a ze bil as do tzihi gi bits a N95 respirator che jol e do leil. Ado azel e do nat anita. Kut ego e adat o leil da ninigi big eho jol e do leil. Bena an nishe hajo chon e chol ba ho zan do leil la. Bech di chi aji ye na nishe gi do banji ti da. De tle gu da e do da tosa kan gu bi zi zi gu ado le bech di chi do banji ti da. Aj e ya khodol tashko ye go thyo ha do listo e do ta khoi na khane de do listo e ya at ye go hagan ko ne khoch ko ko ha wan ben na go yo ta khoch ko ko il ze khan ta haz e lo ta jo e aj e ta kho jil ya go ben jil ne sto le sha khe de ha kha na cha ko ben ta jil ne sto le sto ha da jil ye go bet kha na ha de na ko ben ta jil ne sko ya at e Jo di tro laj da ha gohat huid lanigi aji yil chon gohat e a ko zeil ejanat ani jo eid eo na bishdil kido leil di tuid lanigi da c iyaad e jo hat o na ajdil kido leil ado le koj iyan o ba ihtaz leigi e ejido yilgi be da khujil ya do leil di c iyan da stlegi c iyan da daz dogi at e naci c il zebi yeji kuj do leil la Tola anas cargo e do be in gerada. Jo e ton chon da hat ego e a bit he da has got e ado le de nini da da be ye ado in da chemical hat ninigi da be da holovets ado e ya hat ha de noca. Ha won gonet hopal ya in na go jo e ha won gonet e tolse na has dolce di tes on adas do lista del kalta.
Ado e nge na din din do tis din ba atse bi e hel ki do tskin lo e tse so aje a atas do lilt adil kalta jo e do yek la do lehligi e bin ye do bi gaho na din din do tis din ba atse bi e hel ki bi e do hapo hone zango jo e ita hawango net la se le la janizan do lel hawanden zago Altro hane eian dal tsego enda eia bejdol nish di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila hachinto hazebik estigo ado enda tlaat yugo da tse ado ledo eia hane yishyota ditz nish jinda tegi hawanko ne naz neligi e da tse do tandedo dashyota akon le da hade tsego hawanko ne e akone nilch e bint nilch saht o lillad ishint ad an das tlegi do asht an ol net ehegi eid ad an achi yo chis do nilch da nila ado lako eia ba ko hin zinigi eid di nihigango ne aji e ado leko natural gas johat o eia be da at esigi da charcoal be dit lida be da at esigi da propane be da at es chidibit ho da be Aja eia ado le dei jehigi e hawango net do chajol eida. Do chida nada pasko net da nabal biyo net camper da biyo net e do chon eida. En la ojigo e chada e. Di eia tesson bit akin de dia do lelch e sole be. Be zilt esigi do da le do da tinigi yaha I jol jo e do halchinda do do id eida. Is it a dohota na ahwe na ni dolt e god at a yu hat ha hanez ga goda a chodo lil hat ha dohwi na go chol na hon yil o chodo lil a hat e go at a achwaz ni zigo e tskin llon lat oj go nilch e yad e higi bil a zi zi bin ye a jod oj go chish do lwol a dod atzen zene atzen zanod a ajit a chwalch a chodo lil od e Deed o'r cwm be ydda'r cwnnid zyn do lill byn i'r hynny'n gilch yn ar o lill.

Yat e kodo e ya native stories khane pe in khitna hash ne ha je ana ol kit my life as an Indian wol ye ko e aje khane e ya pe in khil khashne ko kon zako e ya hol jish JW Shorts aje e ya khadne et onatsos e ya bikini nil ako atsena be a khilna da hanil negi dat e a kagebata eleniki al a ana nila and I start on the great asha based on Aja Ea El Kid. Ado Adequi, ya aid, I sit a illegal hot or in the house needla. Did not have a kid the A yand the great Alberta. Aja Eandil Agi, shut the Archibo A deskai. A ado in lay could you go now, cause you won't dust lead the la. In lay could you fort bitten day, Ada Nani Kago. A quare ha one lat ea china de sealed ea. Kind art easy ye ashlish bay el yago. A quare ea be he cuddled a quare en hin dahe. A you de hic ida huisto. De ea arger nal yehen han da han nihigid a you big ida kai hashin zachet o. Ha da seal ye e. A de quihi ea an re na ho kosche a ade nda kende ade da hanit lona da. A the great one linicky aids at na adish dance at na another disky. A ado bekashida. Aid orbison that is none the gay shown kin hole yaged on the gay highwood mountain a corn with single. Buried or shay ya bansi case d a ya. A hut or bekashina agi a nikid or beneath leader daughter in hinnit and leader. A court a need to go ashton day a need at na hole net. A cordi hast he a dot asi, hajo a ya, hast edit eta. Ha de shin lay toyen na de Europe de ad a ya najit dala. A shin a ya quidre. Nat a en najit zago con a kayan sanas nil bacago a con a ya tranaj de da. A co hashin a hot ego a ya de najita. Nare St. Louis de. Diana ate a hard na halo, and a ill eat or banal sauce, aja ya had nego. De ye la beg el chigi, aja, nijonago ag el chisel leetla. Ado bezadn dig ado na ye sita. Sad ye yelt higi in jonago al kates and nil. Ado in da ya had nego. De e ultra by a jilt he ultra gin jilnish. Ado saho eya a hot eat art is a god a quiche hosa hod nesigito paho jil netla. D e yoshis yat e. D e ya sisters dan linigi e it a si yat at egi e at edo. Nalso shit at a hajoik it a des ego in the danas eya gida isni. A co di sa paho jil neko e it eya kinsanas jagi dobis yat at. Eta jene konde, she eet ako, abi gahanso e bantis kish jenila. Ha da holjish de, zil ayu dat ego naz nila ne dis tselin sind ashon ha ashin shaba holjish go, jenila do hal gahat gil dot ne dis tsel, e ya jene. Ashton e laha ba ya jist ki ado, Nijonago yad eho eya shit in tsakish genido bashel hojo, que eya shani yago on zahajit ko eya belsakin de genila. Ako di eyat asa nana hadat una edil trash geneko, ed a kodolist ashi shesyat e do inda. Di koshinat ani had ishi yikasha in the zenigi e adish lichensen. A conde shikeya conde desht is a conna huides sailsen. Jo ade eya shit is chido ade shiyaho a ado ade hot hatra de desh shalsen. Ejat asa jininde a conde do eya hot hodish net a condi yago jinila. Ado nana satnal sos nana lodigi e na aki ebel hojil net di Diana e aja e di e asa. Nal jehi, e aja e a bit bejoje, a cordi e elk eda, aja e a bilke hunched in de, di e ya, shingo,
a son ella at edo a do ella past kin haslita a ko shilta a konst edo lehen sin genila a ko di e bantis kes go hesto yat o shan se kes do leh di e a son a bit sin shlijin shlido a Chicago ella ajit a yedo lin shin go ella at a genila Ado crow woman RJA had zi di e ya yistra janila di con belke da honit inigi telke RJA di estanishi be estad or lilkoshi a yo ya belhojon or lilkine a ko shido a hot ego bantis kis janila na aki a que e big it eatra Haladi bedene adat egi do insida kesigi eg ad dohut ego ea belhaz ada. Belagana a son in a halingo could ego ea adin edo could o ea adanse kesjene. Ako hago danishdi dati ashton e anad utla. Eid ea adjene daji holjiz go adin nana stado janila. E be de has dozia e ado e et zada. A co oban to de case go e don hanado dala shashin dani zi e. A conde ande e nege juniors a libi it's na el ade. De kahagit ande beedo e adajo lord. A ye si ye go e n his dahajo di con hada ni kado. A hach el trahad ande e njura a conde. Yat ego ado leba a hit in this and le hawan go a con e yanani kado sani da hosa. A she deep is it dan da del chi e. A yo con in dan da da hosa got a yo big e e. Besta hojodo in daik e to da dolies ado ha she han je halek e da da snee. Yat e da hasnila. Di e ya has ki dud lota bidit nina. E at e da hajin no e ha da hajil ne eko. Di is ki dud lota hodit ni go hajit ha liya ge e do hos ba hos zinda. Akot an lede ashtin e a hot a hwe da hanil zinigid a hot e go e ya ajit e do. Do e ha shi ya jist ki da akondit a yu ya. Hanat ayu do hot e dat ayu hat insha hot is anahal jilengo e na hota honil e ako jinia go e ya ayedo ya jilti in le watan jitaha do hot o e kos has ada ayo e ya jilti tis lido sani ta kompet loj del chi do ko e ya a kos has a ko buried o she e ya dide sani e ba tra huil ne e Dohane ata yazin zinda nila na aki. Asa hajini ya had ishbini na ado dayena iya bilhin ajda hajini. Nde ajini la ta isibina nishgolo oltka a. Do inda ade do galigi do babi gata yego khaniko e oltka aj iya yinal nishjini la. Ako de dolt silt dan jun ye. As sunny be ye see silly, the nestado in the ade be yo net ni hitch it quee lado cornal yehdo sa ade ni ha ihiyinel e corna ho e ni ha dish nes na ho tits a e etro na haj jake or janila na aki e ya di const he shabbat hol net di at eid aj e yad I see ye nation le Beke ya yoho sape de ne janila akonde. Ako di shnilgid ado shapa honet zada. Di kwe e chasti. Yenal nishto yenal rahagi bits a altran da di nilgi e do. E in sinda bidishno e konshe estambich e chanas zi e. Na a ki do shi e ashtin ko. Nlohon nihil kako ne ekone ni dol kall. E hodi nid nihe e na bal nid ago e ade e ajago e yaha I ja a. A konde do na zada o na ganja e na khajni ya. A ko shingo kwaja ni ke ya pa kago e e ya di hawando bi ha ganja go ya at e janila. Sa ha abene go kodo da di ya e ya di nle
Nepal be it the sheet or carton so decon could a any rask a Nepal shant or as I had a beat nashi dos cart could all a bantis case janela. Isn't oh, how you the a bantis a case? The Nepal be it gonet and jonagona as cart. Ado in that is was your holo horn barky. Ado naha ado lekot anas nil de eight alco. A ye see deed ego has ago in jonago high e ye. Ado ado lekot bana eek ye seginte. Do e hashit ego ea. Habis altra nestes da janela. Asa had it been at in ish transin. Janego e had zot ze e. Dohane ekon leta hot a schneela. Nihinapal et a yedon. Nidit oot hot a schneeko. Dina aki e hane eila. Ein le pagin keda hat ego bamaj e hane eila. Ein le titan hol yej e aja e a keda hat e ade. Yat egin a bal ade sat nihij e kon le. E ade in hade do jijaneko kudin heja go e na balan da nid ado akwe e ashtin akwe an hask e sibda na bal bie go ne huilka akwe na ho e zizda ado in da di ha yel benachit zizda e di da ho jit e go o jini ya ha da di kwishi hwe e he ilke kut o O tis dagon jist oko adon jist o a itza a hwe e a. Ako ban tis a kesi shed o ya dat e da. Ako chanig e nal do a bahat ade chad ishi da a yisi yego e e ya bahan ne e. Ako di na wada na halona a ki doshe di chas ti tadash chad I bint in tadash chad I e ya bit ish a. Johat o e a bansi kist o ba kwenid zin. Ako di na agit ocha a han zin do la de e chad zi. Chas tiid a e yisid o ba jo baiet o ba a han zin janela. Ako di tina e la na na za e in ago. E do la nhe e a kon si za da di e a de tina e l eid ego da na hat ochi e yago. Ako di e sachet na halengo e kut o e deit e di a deit zina e l nle ton lene a de e ya zina e l bein dat el da ako a kwe jen deit e ako do hat a da e bantse de kista. Na ho e ya atro da e na do na a ki e na ho atro sa tranez giz do baka dan baka do sa lahago e y la do na ho ak ako e jen di tla. Ashton eid ato ein jidata. E di Nepal sa agit ato ein jidata ako. Na ho e eia aden dingi bato eia sidze. E di kwe e bend alt ohogi aji eia asht en ashtle. Akonde ade rashi chodis a. Di ko e de sonsagi na halengo dis a. Inde ade sanin nesle e. Ade e ya din sil ya e ya. E di kon bitsi bil ya az balin de na chi e ya kuyi la. As na ade nikil aji del ha shi dashtol ne. A khosh e hwe khosil zi din de Diana e ya at I la. Shinaad a ni jinnigo ade e ha shi khol khosho. Di kon kwe shan din a. Ado e ya osh ne da. Zada shikeya ne des sehensind ato e ultra gondish da go jene. Alis e bits a da di ya go e kodiniya. Ado shich e cha da da not e. Nihilk e hon shtoto shan da di noh a jene la. Ashton e isan bila bich e da shtil wado. Ado e ya di isan bila dis sil. Ado isan e ya bil e ji del. Ako di chas tiid ato di gid ego eia bil hojion go yis tseida hanid aad ed ego bits adin di na halen sili e. Ayo ne kod ego eia chasid o abahat ade e be ejit edo il hojion ado nda a chetza nizan kod o eia holchaz ago eicha kone zi e. Sha awe ashenet janila. Na hod ayu adayas nid zi e.
a call quare ea o a ninan dinch ato in da co hat ishi beka in is in the gishido na co ea holongo in sin genila spada nihit ha belbaho zin di co a altrone ea co ban ilhojongo ilhojone holongo hat o ishil ya at ejene hashit o ado shil winlne da a de in the gishinila a lat nid aas do leilin de janila. A cod eid ea na hod o minig eis tro ilde na a ke ea di a yw ceid a yw e beidil zid na hallen do en da di zidan jona go osan ea had ego e chadid e do o hod ego ea ydi sil da si ea janizin. A di bych yn jni yado a do a jni sych e a jni la. Ne e sych e yn led at as ne yn e bych yn ne o sych e ni la a jy e ya a chyll a jy deli a chyn tis ni. Na ho chas twy e jn jy do yn da bine di kone san e ya a chyll chodlo da ni zyn go hod oed o jy goj yn ni kado as jyn yn le na bal go kon a jolwod. Bairi do se e na gwe kwaj go a tiin go a kon e a neid aaj. Do la a yo o hod e da janila bairi. Tada do o hod e go e a ban sis kees da. Di kon ni he da na e tada do la a kod e go e a a hod o a delwi do la a lo e a ban sis kees da. Tada a a ban sis kees go tada a tro di kon bila gana. Deill tsani gyd yda bylad e had o e a sani ylta. Ac o bydcha ad egi e bahod i snig i dosia bu gada. Di nech e weg o bylcha zan o ylta gyd o bylagon ydan linigi. E do cwegi bydcha ad egi e do hysio e sial baho zan dan de. Ydad a anni ad ego e a ylta. Ac o a bydysne. Ol tra jo e ad e. A ko di dine ya adad ehi yinni kholno. Ebini na at edo en da la saani ko daad egon da kadi bila gana dan linigi. Had ebini na ge edo e kodo baha di shni ge edo bi gata do sha baha ne zada. Da baa kon zin ish njona go e sithi janila beri. O yiltsa a kon de. Di kon ban sin kees di e eich o ocha yw beis o si bai ilnigo kod o ea ban sin kees. A kon de kon astan oltra go e yahagi nichi e beke in si zigo e ahot ego e astan ea chadadilia kod o ban sin kees. Ado in dadi bi yo holonigi e eia yod na mazi it e. A do in da ta illini e bi e illini sa a. Do la do da dansin. Ta da a yo an o lin. Di ko a sane shin ta kees bi e da ban tis kees igi. Ta da do hod e go eia y di seilin sin da. Bije ille. A e yisi ye go bije ille. A ko dig a ko. Nlade byg yda des i gyd yda iego ochod o ia ia a chet a nysyn. Ado bydd is ia a chodes ze a co Diana. Eid yda e con jonego ysyn ia chadilia. Ni jonego nyn ysa. Do chod o eid a i dîl tyll da da nidzyn a co bejo ba chwlo. Chod o ia ba da hwn nidzyn. Coach is she had ego ea di native stories e hanet bein hithna.